ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na istom.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

izdaje im jednosoban stan sa grijanjem u ulici Hašima Spahića u Ilijašu. Kontakt telefon 061 209 844.

Zajedno za zmajeve. Općina Ilijaš, javna ustanova, kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš pozivaju sve građane da nam se pridruže u petak 12. juna od 21 sat na trgu Alije Izetbegovića, gdje ćemo zajedno pratiti utakmicu Bosna i Hercegovina, Kanada na velikom LED ekranu. Očekuje vas odlična navijačka atmosfera, zajedničko bodrenje naše reprezentacije i nezaboravno sportsko druženje u srcu Ilijaša. Pokažimo zajedno podršku zmajevima i budimo njihov vjetar u leđa. Trg Alije Izetbegovića Ilijaš, petak 12. juni od 21 sat. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, javno praćenje utakmice bit će organizovano u sportskoj dvorani Rašid Vuča Ilijaš. Vidimo se u petak. Navijajmo zajedno za Bosnu i Hercegovinu.

Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo sire damer ili gauda melona kilogram 9,95, hrenovke vudi sa sirom 150 grama marku 65, čokolada Riki 300 grama 5,40, gazirani sok Coca-Cola 1,25 litara marku 85. Vaš robot.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

Akcija kreće, robot donosi super popuste. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,85, krastavac kilogram marku 45, čokolada Dorina 100 grama marku 95, dezodorans Fa 3,95. Više na robot.ba.

Izdajem jednosoban stan sa grijanjem u ulici Hašima Spahića u Ilijašu. Kontakt telefon 061 209 844.

Radio Ilijaš, 24 sata sa vama, kratke, korisne, tačne informacije, odlična muzika, sve što vam treba, Radio Ilijaš.

Radio Ilijaš, 24 sata sa vama, kratke, korisne, tačne informacije, odlična muzika, sve što vam treba. Radio Ilijaš.

Radio Ilijaš, 24 sata sa vama, kratke, korisne, tačne informacije, odlična muzika, sve što vam treba. Radio Ilijaš.

Radio Ilijaš, 24 sata sa vama, kratke, korisne, tačne informacije, odlična muzika, sve što vam treba, Radio Ilijaš.

Radio Ilijaš, 24 sata sa vama, kratke, korisne, tačne informacije, odlična muzika, sve što vam treba, Radio Ilijaš.

Radio Ilijaš, 24 sata sa vama, kratke, korisne, tačne informacije, odlična muzika, sve što vam treba, Radio Ilijaš.

Radio Ilijaš, 24 sata sa vama, kratke, korisne, tačne informacije, odlična muzika, sve što vam treba. Radio Ilijaš.

0: pojačaj stari radio
1: 89,7.
0: Neka polude komšije,
1: vaš dobri stari prijatelj Radio Ilijaš.

Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo sire damer ili gauda melona kilogram 9,95, hrenovke budi sa sirom 150 grama marku 65, čokolada Riki 300 grama 5,40, gazirani sok Coca-Cola 1,25 litara marku 85. Vaš robot.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

Akcija Kreće robot donosi super popuste. Otkušteni batak sa karabatkom kilogram 6,85, krastavac kilogram marku 45, čokolada Dorina 100 grama marku 95, dezodorans Fa 3,95. Više na robot.ba.

izdaje im jednosoban stan sa grijanjem u ulici Hašima Spahića u Ilijašu. Kontakt telefon 061 209 844.

Radio Ilijaš, 24 sata sa vama, kratke, korisne, tačne informacije, odlična muzika, sve što vam treba. Radio Ilijaš.

Radio Ilijaš, 24 sata sa vama, kratke, korisne, tačne informacije, odlična muzika, sve što vam treba. Radio Ilijaš.

Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml 2,10 keks Grand Cereale senzacionalnih 2,50 Colgate pasta 2 puta 75 ml 2,55 Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95 ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Radio Ilijaš, 24 sata sa vama, kratke, korisne, tačne informacije, odlična muzika, sve što vam treba, Radio Ilijaš.